0: Oke, ya tuh.
1: Kaya jurek, kawan teka nih mama. Sige on ke kokau, eh.
0: Abi ko di mulai, ek sama. Sige kau, eh. Upa umiku.
1: Ha? Ano na upa man ka?
0: Ala. Sige, masukong kau.
1: Gagal.